ele ai se tito sa o fa susu ma fi faia te oe ele ai se tito o te moe tau langa I pōpō.

ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talua na soi fua mai ke riso. A toai ma se sa I ringa o se wha sinoala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le a le wha sinoala. Te le mafutanga te talo, ma whanotanga a le lalolangi. Wha pea I fo I ma le Pasifika. O lo wha tutu ai fina ngalo tai tai. I le fesidi, o le a le wha sinoala. Sa o awa I se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masina o se tema. I le tausanga o tuana. Sa o wha ali ai. O se tasio wha sinoala. E maua mai tala o le vavau. Ma tala wha solopito o Samoa. Male Polinesia. Sa o wha matalai nai. E tapu le tua oi o le tangata, male la, male masina, ma fetu, male sami, male ele ele, ma la au. Fape ai ma manu o le ele ele, ma I o le sami. E mafua, ona o le ngafa. O le tapu le nei, e fa tonu tonu ai le tua oi, po le wafea ngai ai o le tangata. Male langi, male lalolangi. O le tapule nei, e wha tonu tonu ai le tangata, I a wha ao ngāta tau so o se mea o le langi, male lalolangi. E sai le tapule so o na fai, o le wha tau tala. E sa o na so o na tale vao. E sa o na so o na wha ngota le sami. E sa ona sopo I le tua o I tangata pei ona fai mai le timai. Ia fo I pe a pā ia le pāi fualanga. I fai nga tāle ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e fa pitoa le ata mai I le sio sio manga ma fai mai. Aso ona tāle vao. E a faina le vai. E a faina le ea. E a faina le lau ele ele. E a faina le tangata. Ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei ona o mai e poto whaapitoa I le sio sio manga ma fai mai. Aso ona whaangota le sami e a whaina le tupula ia o ia. E a whaina me ai e a whaina le tangata. Ai ua leva o na ia I le tapu o le tala o le vavau. Ma le taritonunga wha le loto o Samoa ma Polinesia, ae le itaunu mai le tala le lei. Ona ole millennium e wha sino wha pitoa I ake riso. Ole ase wha sino ala tatou te maua mai I le soifuanga o ke riso. I le tua oima le atua o loo wha matala mai I upu nei. Aua nei whaia loo loto. Ae tuu lou fina ngala. Ile tuha oi ma le uso a tangata, o loo whaamatala mai e upu nei. E le aise alofa e siriatu I lole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa idi I ti ngā. Ile tato walo atu I le mile niuma, O le fesiri au tūla valea, o le a le whaasinoala. E a mata le tali, mai le upu tua oi. Pe wha pe feo na wha tonu tonu, lo tatou tua oi ma le langi. Le la, ma le masina, ma fetu. E mōli mauina le neimea, I le tele o tupe, o lo o alu I su e su e ngai whaasino, I le vani monimo. Pe wha pe whea o na wha tonu tonu lo tatou tua oi malesami. E le ngata I le tupula ai o ia, ai wha pe ai male toa sa o le sami. Pe wha pe whea o na wha tonu tonu lo tatou tua oi
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi ma le tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute. Ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua moni. O mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mātangofi, po o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tu natu i ia lava mea. Talo sia o le afa o loaina, i le aunga o aute, ma le ute o fainga mea, le fōlau. Ai faa sino ala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua mātangofie i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.

0: Tadi le pe fomo tok program ko le ti otonga a te roa pe mo program fa na ma kala isi ko yo tadi le ni la ine a unga te a junior pe be fo kalo tu junior ho lo tu junior matapa I la ine ke fa ho ko mai ena le soni pa mo ena a me ok na firma o a ho ni ke program ko fa na ma kala isi te a maloile le
1: Malele
0: sona. Kata ki pehe motu ate laine, ate taim ko ni ka koe pa molotsi, eh? Ia. Yeah.
1: Elawa taniwa.
2: Kame o tolo, e wha mamu fio, I e ki wawa pe, I o nono so hapupi,